0: عزوف على الصلاه كاثر سوبر ما لي فيك مين سوبر مين انا عزوف على الصلاه كاثر سوبر فيك سري ريلي غزور سوبر من تانا مونتا ما فرت زوز فرايداي فرايداي بابا وي عد بقات الفرن جابا كما جابا سوبر انا مونتا كارتر بكا كوبا كات بنا سورا ايان كاي بي ذا فيرجي انا ما تقدر بلا قات مرغله بولو سوبر كوبر كل ما جاب ابوها عشب ام كالو مين سوبر مين انا حبي جراج ابو شمين ذا بريس اوف ذا كنايتي فما قالت فعلي كما جاب لبوان فما بصف صبير انا ولا بيك سورو بينا نه الريت جاكا ثور رنجا الريت وكو رجي سارا فامل غين سرق ما جاب سكرا نبوان زرا سك سورا نبلا اي سفين فايف نان فوتو ايكونا وانا بيك سرق ونكو مغلد لايني لا زرا سك سورا نبلا اي سفين فايف نان فوتو جاو نامون قوالا رنا روتو ربو ساني نجاي ربو زي ساني نجاي دكو ما ففر ريفا بلا صفا
1: yena ha hlayiseke yena a xikwembu a ndza hi mbangi loyi Saddam hi mitwako a twa hi ri la pulukwani la
0: Saddam hi n'wina mi nghene mi tlhe mi baleka a na mi twa hi Saddam la pulukwani la mi va xaveta ku ya la pulukwani ne hi ndlela leyi va byeri va yikisalajexi ra fe va tshama va yi namarhelini va yi nambatelini sa vurimi va thapula hi ndlela leyi ka yi tina na boha
2: DJ Raja wa mina Mingi se ko antswa ni ka ku ka tomla. Boto anzima ka ku ka tomla. Junior course.
0: I junior yes. Ani zwita ku bra mina la. Ani zwita ku bra mina la ka hey. Ile ka tomla ne. Kese sene bra mina. No kese ni foi tsene. Kese ngo foi tsene la wa eka ba jamu la mwan so.
2: Aya bode raja. Ena benga sala ri ko ka thomo go. Ha ta ba. Ta fa yetela. Ti fatela ri kwala ka thomo kwa inology lo kusuka le ka thomo kwa molonga ta mjoko yena le ta ngo doba o dokuna khosho ku tshomo tango
0: tango kura ku fola ti brother mina la ani ku rake junior ani junior hi loyi
2: DJ Raja Raja wa mina mimi ndi se ku antswa ni ka ku ka thomo la boto anzima ka ku ka thomo la junior course
0: Dango Brahmin Junior Dugu e Rajo Ami Ebe kota Kota kota tingwa yala la tona Tiko ntango chala tabana wakata yoko Hey Kumu Ta fa ye te la Hey wey Nimke zi lewa fone Nimke zi kwa mbing sene kwa mbadema sukura ramu Tlega sifu kwa mbanta liri li mikshoro mina Enkar kwenye mekana kame kumibiri biri Makumi mbiri mbiri temene sawa rayan kaya Ay biri Mwana wa time time kaya gina ku boss Ay vam bika wa 06.0 mega FM Sai vuna le zozo mfoe tu Isu kwa lama singita Ngaba na mana ntle kaya na mfana luya u Duma R1 Ay kakugula lika TikTok Ngaba mana ntle kaya Sten Gomes Thaiseka hi Raja the MC mfana wa shesh Nkesi ni mfu Lungu nkisiri kama jama sukura na muntari Kese snere ne Kasa iti nada bangan kadi Sere kama jama nkuta Na ngami nanda karsho Na iti na
3: DJ Raja Ay Nina wena mfu Niko ingisela ku antwa Nere kwa la Kaka kala am gangeno kama kase Tanken balo imina DJ Raja
0: Danko ke sinele Dakan Baloyi ke se kuba mining sirele ka majaba sikra namuhla and ke se mi sirbza ngwe ndlela leke ka majaba lamwane ndlela yo yaleyo nimkhezile le bafambise sesona bikusolwa yisa FM ka majaba lamwane bunanga bzikona le ka majaba sikra namuhla ka kodzi rikora so mixo romina nifumelele ne ana uphamela bunanga mina ndlela le one can kota kuti switeka himkhwalo tona so eneris braga ters braga so ka hlele ka bakhadze braga no fambisa ka hlele master KG ya kuri chibula ka bakhotopo Tagataka by Jabba Sukra, the similar Ranka Kanaka, Kaba Kubi, Moon at the Venice, our Ranka, Pin, a big sir, no Katabanan Kabin, and Telekai, the Pin Castle, and Taman Jalawa, Labon Fonele, what's up, yes, teach. No one from Fala, what's up, yes, teach. You must one intimate of Sona Lamchinilla. What's up, yes, teach? I find a rewing, sir. Logo me for an ela, what is this team of what I stitch him? I want us to steam it. And Kantaka is same with me. Oh, sir, so God. I end this obic, so Robin. Sibraka thaba khadzer tshola ndlela lewa. Ari sibraka makoto bo, ari sibraka makoto bo, ari toita karalo tere hito kuri kutshola kota bona kusubageja. Ari bika thar sibraka mix ro mena kama jamba sukrana bo hlale. Anja ka sota kubza ku Facebook. Ba khane mlanda karaga hito kumbile kama